cheda gopo tela tsara re re chang to gopo da na alo nam ke tu tu do za wori romba cha ke cha zo zo romba mi ki den do do la ho do do ge pa da zo de na ho cho na lo ge do do do ma na cha ti do do do de ka na mi ke sa ja do de de u la na ko sa ba de ta ne ne sim bo cha ba ma do do sim bo cha ba ma go ta la ho de ma jo ho de chu ge ho ta la che da gopo cho de du cha ga ra an cho pe ro ri cha tar ba na ko pe ri ten du mar bo du ma bo pe ri no sha mo cha tam ge de ri mo som de mi te la me la u du che da gopo de e ta wori udu che da gopo do ja te la dik tam bo la ma da de la ko to ya la ta de ka to ko to te la ta de da de te la shin chen nam ka de ta ni de ge ba te la ta de da bo ge ba te la ta ka te la sam bar bo che ta chu de wori te la kur ka ge la ta de de ta ke chi te la ta de wori ta na ko ke ta ma ta de yori ta te la mu wa gu kor yori te la de na ta sa da ka ta de ni do ri go che to de la ta de wori ta te la mu ro cha de wori ta ne ne du je ger bo pa ba te la to ne na a shu du je ger bo le ne ni do ri

0: Okay, lila, zhokbya fumdana, samdiki tongka, nga dak shenpukun, di tongla, norterka anka, ansa serba tala, da kumiga, sholu damba zo toji te, teba huwa tamda, kumiga chinba tanda, teba serba, kawa kwa fumda, ta tedongla tongne shenpo yuwa, tari tongtong niki tongdakla, drupyeke liha kawa shenpukun tongdoba la, tala ngoto kumiga, eyo, serbeke tam talan zim. Pumo nila somba tumna la, jito pumo tra, jakana mnike sansam la, tse dibe jeka, nana, to yartu nike parka la, mui meke tanso ta, shimuka namdike lansho, nomide namdike,
1: lonely tam yer ki tsak ge ke kam chari ko mana mana lo yori ye tam tsak tsak sum tam ge ke ke sa na ko don si be ke ton da ri li be yang da ton me ta ta se sem ge ke sa ri chira lu bu ko ta la se sem ton la tu go du ka ba don la to ba ne se pa ka le ye ti na ton da lu ge ka po ri ni ge ge un lu da ton ni chor ga tam bo la ni te te ke ki ka la sira yar kam dun zon be pa na ma ke ki ko la e ju ga no ten zon ba ta se na ni ken da ra zon ka yang da to mu la di ma tu ta lo ta chin chor ga na ton ga ki ka la no ke chor ga ri na ta ti ke ko don ke yer ka na tam di tsak ke ke sa u ko ma ja bo ka da la po na pame ke ni la to pame ni la to ba de mi jam so ke ta ya te ja sa ko me ka da la ka dam te ke an sa te de ku li da lo go de to so ka sho lo na ri ti ni ye ye un du da da ku me so lo tam ka na ho lo ku ge chen ba re te la ka ka ko ho ri do lo ja ye pe mo ta ko chi ja ka so so la la pa to mi pu ta la a dung sa sam zung mi na vir jun ro lo ma bo to ta ko nga zo jin de te ne te de la ho mi ma ji ra ma bu pa ne ji ju ser ken ro mi de chum tam sem ke da mya na all of us in nam ke to yu du mo ka ya ri sur kum men du to sha te lak tum lag nyo bar sa ka ba ri ton dak sina anda da ton cho ke chi be tang ga ni ton dok du ka ye da nga le par gi tsa ke do nga i tu te ni ta chi nam da la cho chi nam de ke sa ta ma na tsa ke ka da la ton ji ja bo ka ne nyo se ne dar bo se bo lo nde le ba da La la la la la a ta la nga ke go lu ri la la se ke le lu ri ya jan bi ya la sa ra ba de te be song me la so na la sin jin na lo ko lo ta si ya ma yin ja ra bu chu la se chu ta ton ni ten de to se pa ki ve ton de tu ya san de sang ho ma hin na ya ta ji chung go ko ma ri nga da nga ngo ma chi na ya da se ma ro ju ra ba te song la ja me se a ya ji kar se zam leng sa ye te wa la ya hi pu je cho bo hi kar se ja ye a ya chi kar ni nam da tong da hi kar se ya zam leng kar sam na ba se ku ye mi la song a ni ra to ma yi ta do ni ya ya da ga ne ve ji ja ra ka wa sam ho ro zam leng ta ji ka sam se da she ge du da ya zo chu kar ra he tong to la ra cho ro ge na da ra ja ga xiao ze fa ja su ye leng le ye no la ya long ba la ba xiao se de de xiao ze to ja ba pa ka ra ji yu te lu de le tong ra ji gu ze ya ji pa ra ju ja na ga ko ma la a fa mu ne da ma cho ro ga na ji te to ba ho ja ba o ye leng ba se ya mi cho mo yu ba ta no ro ba ji ye ra ta nya ke ma se be kor ko me da ma cho lo ze ya ka chi tse ge bon ke sha la ton don de be ta da ri no ra ya da ga chi na an da da ya ju pa ta ge la ta me te ku za me na ge ko gi ri don se ye me te ke me te ya lo ki me re re ni re ri ji ja na ja ra bo ji jung la no ma cho ro ge po mo ni da me ya mi nga go ko go har to ri ju ru ta no la pa se mi ta no ra pa ra ti pa mo zi ngo mi ya ku che do de be ton zi te ne pa chu ni je je ya ta ji pe ra ta re ju jung ta ma ya no pa ma se zi a sa te ju ta ju no ke a sa te ku de ku sa na to o te hyo me ko ya ka ku ta ni be ta ta ta Thank you.

yam hi pu je cho bo hi ka ra se ja ye a ya ga hi ka ra ni nam da tong da hi ka ra se ya zam le ne ka ra sam na ba se ku ye mi la song a ni ra to ma yi ta do ni ya ya da ga ne ve ji ja ra ka ba sam ho ro ja le ta ji ka sam se da she ge du da ya zo kyu ka ra ne tong to la ra cho ro ge na dar ja ga xiao ze fa ja su ye ning le ye no la ya long ba la ba xiao se de de xiao ze to ja ba pa ka ra gi yu te lu de le tong ra gi gu ze ya ji pa ra ju ja na ga ko ma la a za mu ne da ma cho ro ga na ji te to ba ho ja ba o e ling ba se ya mi cho mo yu ba ta no ro ba si ge ra ta nya ma ke ma se be ko ra ko me dagwan cholo ze ya ka hi tse ge dong ke sha la thong dong de ba ta da ri no ra yang da ga xin na an da da ya ju pa ta ge la ta me te kun za me na ge ko gi ri dong se ye me te ke me te ya lo ki me re re ni re ri ji ja na ja ra bo yi jong la no ma cho ro ge po mo ni da me ya mi nga go ko go tori jure tando la pansemi tanora parati pemonzi ngomi ya kuse don de be tonzi te ne pa chung ni je je ya ta ji per ta re gyu jung ta ma ya no pa ma sen ji a sa te ju ta ju nor ke a sa te ku de ku sa na to o te hyo me ko ya ka ku tam ni be ta ta te